sau stai foarte dus pe duc și tu în bază sau în aeroport. Oh, shawty know that I got a dog, she's much quiet than I'm care what. What? No, yeah, either way, shawty, a cube, tup, tup, precisa, zi-o dog. Eu já tô